0: Kan vi se en fin morgon.
1: Tusen Tango.
0: 19-10 på det rest of the car. Good morning, good night.
1: Good morning.